dane da ga ma da ni sare dare re da ni da pa da ni da ma pa da ma ga re ma ma ga ga re da ni da re ni da ma da ni da re da ni da ma sa ma ga re ni da ni sa ga ma da tha ma re ni da dane da ga ma da ni da